0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Мерить FM представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно виїжджав за кордон за програмою 18-22. Скажу чесно, все працює, але вони реально ходять з лінійками і перемірюють. Ну, я боявся, що мене не випустять, оскільки думав, що якщо більше 22 сантиметрів, то не випускають. Але сказали, що брехунів пропускають без черги.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням «плюс 19». На півдні переважно хмарна погода «плюс 20». На півночі погода буде сонячною «плюс 18». У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду «плюс 19». У нашому Криму хмарно «плюс 17». У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою «плюс». І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, дівчата, звітую. Місяць тому сіла на дієту. Відмовилась від вечірок, перестала їсти після 18-ї і за місяць втратила 31 день веселого, нормального, повноцінного життя.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Морпіхи провели аудит під Покровськом. Українські морські піхотинці провели на Покровському напрямку операцію «Аудит», під час якої виявили російських військових, які намагалися закріпитися на ділянці фронту. В результаті пошуково-ударних дій підрозділи 40-ї бригади морської піхоти зачистили від противника близько 5 квадратних кілометрів території. Російські військові намагалися проникнути на цю ділянку та перечекати в укриттях, щоб згодом продовжити просування. Українські підрозділи виявили їхні позиції та вступили у безпосередній бій. Під час операції двох російських військових взяли в полон. Інших виявлених на цій ділянці військових Російської Федерації, за даними бригади, було ліквідовано. У Дніпрі завершили рятувальну операцію. Завершена пошуково-рятувальна операція на місці удару по передмістю Дніпра. Внаслідок атаки троє людей загинули. Поліція Дніпра встановлює особу загиблої жінки, тіло якої виявили у бізнес-центрі. Внаслідок влучання пошкоджені також 6 житлових будинків, кафе, департамент транспорту і ветеранський простір. Серед 18 поранених і співробітники міськради. «Київпастранс» закупить мобільні укриття. КМДА поклала закупівлю 14 мобільних укриттів на комунальне підприємство «Київпастранс». Непрофільне підприємство оплатить їх із власних коштів. Орієнтовна вартість тендеру – 54 мільйони гривень. Постачання має відбутися не пізніше 1 квітня 2027 року. Мобільні укриття розміщуватимуть як на об'єктах самого «Київпастрансу», так і на зупинках наземного громадського транспорту. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій і проведення аукціону – 14 жовтня. Раніше повідомлялося, на зупинках Києва протягом місяця встановлять перші 40-50 мобільних укриттів. Україна дізналася суперника у матчі плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Ним стала збірна Швеції. Швеція – п'ята найуспішніша збірна в історії Кубка Девіса. Вигравала титул 7 разів. У лютому шведська збірна програла Чехії у протистоянні за право вийти у фінальний раунд відбору. Матчева зустріч України та Швеції відбудеться в лютому. Господарями стануть самі шведи, оскільки попередня зустріч збірних у 2018 році відбулася в Україні. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хабарець FM.
1: Дівчатка, ви такі струнки? Мабуть, на дієті сидите. Ні, я на зарплаті, а я на іпотеці.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Я знайшов цікаву історію, яка сталася з чоловіком, який пройшов 450 кілометрів пішки. Знаєш, після чого? Він посварився з дружиною. Псіханув, вирішив пройти пішки. Це італієць. В принципі, не дивно, що він так відреагував. Він вийшов із дому, щоб, так би мовити, охолонути після конфлікту з дружиною, але в підсумку подолав пішки 450 кілометрів за тиждень. Він проходив в середньому близько 60 кілометрів на день. Ну, а потім дружина заявила про його зникнення. І згодом забрала його додому.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 19. На півдні переважно хмарна погода плюс 20. На півночі погода буде сонячною плюс 18. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду плюс 19. У нашому Криму хмарно плюс 17. У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте що, дівчата, в наступному житті я вирішила, що хочу бути птахом. Навіть список склала, на кого буду гадити.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець.ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Державній прикордонній службі України повідомили і показали, як спільно із третім армійським корпусом звільнили Карпівку Донецької області на Лиманському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. На Лиманському напрямку звільняємо від окупантів українські села. Пліч-о-пліч із третьою окремою штурмовою бригадою в ході операції «Вівальді» військовослужбовці підрозділу «Срібна трійка» вибили ворога з українських населених пунктів. Йдеться в повідомленні. Третє за тиждень окупанти знову атакували завод фармкомпанії «Дарниця». Сьогодні, 28 вересня, російські окупанти знову завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» в Києві. Про це повідомила членкиня стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця» та співзасновниця «Загорі Фаундейшн» Катерина Загорі. Вона наголосила, що внаслідок ворожої атаки ніхто із людей не постраждав. Співвласниця компанії підкреслила, що подробиць щодо наслідків влучання та стану підприємства не оприлюднюватимуть із міркувань безпеки, а також закликала дотримуватися суворої інформаційної гігієни. АЗС підключили до раннього оповіщення про повітряні загрози. За наявною інформацією, представники автозаправних компаній отримали доступ до каналів раннього оповіщення про рух ворожих безпілотників. Це має дозволити АЗС завчасно припиняти роботу, закривати станції та виводити працівників і відвідувачів із території до наближення повітряної цілі. Йдеться про більш точкове попередження, ніж звичайна повітряна тривога. Загальний сигнал поширюється на значну територію, тоді як інформація про рух конкретного безпілотника може дати окремій станції додатковий час для евакуації людей і припинення відпуску пального. Необхідність такої системи особливо гостро проявилася після серії ударів по АЗС. Знедолені вийшов офіційний трейлер екранізації безсмертної класики від Віктора Гюго. Із 15 жовтня стрічка з'явиться в українських кінотеатрах, дистриб'ютором виступила Ad Astra Cinema. За сюжетом, після років ув'язнення Жан Вальжан отримує шанс змінити свою долю, але минуле не відпускає його. На тлі суспільних потрясінь, революційних настроїв і боротьби за справедливість переплітаються долі людей, які шукають кохання, надію та прощення. Масштабна історична драма про силу людського духу, здатного змінити світ і самого себе. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Любонька, щось тобі розкажу. Вчора вимкнули світло на 2 години. Поспілкувалась з чоловіком. Виявляється, нормальний мужчина, знаєш?

0: Чекає вдома у вікна. Реклама на Перець FM.
1: Україна, Північна Ірландія

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
3: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зоряні війни, схоже, повертаються, готуються до свого нового великого повернення. Дісней розпочала роботу над 10-м епізодом Star Wars, який має стати початком тепер нової трилогії. За попередньою інформацією, Lucasfilm уже працює над сценарієм. І найцікавіше, що нова історія має продовжити події 9-го епізоду і знову повернути Рей у виконанні Дейзі Рідлі. Щоправда, дати зйомок прем'єри по що не називають, не оголошують. Але от «Зоряні війни» просто, якщо хтось думав, що вони колись завершаться, ніколи, мені здається, ця франшиза не завершиться.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням «плюс 19». На півдні переважно хмарна погода «плюс 20». На півночі погода буде сонячною «плюс 18». У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду «плюс 19». У нашому Криму хмарно «плюс 17». У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою «плюс». І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я щось не розумію, дівчатки. А як ви обирали цю міс Всесвіту, якщо з інших планет ніхто не приймав участі?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин для вас мовить Юлія Гердан. Вітаю. У мережі шириться інформація про нібито спроби російських військових перейти з тимчасово окупованої території на правобережжя Дніпра в напрямку Марганця, що в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Як повідомили військові, ситуація в Марганці перебуває під контролем підрозділів 30-го корпусу в зоні відповідальності. Там відбувається те саме, що відбувалося і раніше. Ворог достатньо активний, він атакує великою кількістю ударних безпілотників. Про це сьогодні розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Натомість, за його словами, активність застосування безпілотників військами Російської Федерації протягом останніх днів дещо знизилася. Можливо, на це повпливали погодні умови. Також військовий наголосив, що підрозділи 30-го корпусу морської піхоти продовжують тримати лінію оборони на своїх позиціях. Білі янголи поліції евакуювали жителів Краматорської громади під час бомбової атаки. У момент евакуації із селища Біленьке ворог вдарив кабами саме туди, куди прямували поліцейські. Рейс не зупинили, білі янголи врятували і поранених, і тих, хто чекав на виїзд. Польща примусово повернула вдвічі більше українців, ніж решта Європи разом узята. Україна і декілька країн ЄС, зокрема Німеччина, опрацьовують механізм повернення чоловіків мобілізаційного віку. Разом з тим, за час повномасштабного вторгнення країни Європи вже примусово повернули близько 4155 громадян України. Утім, йдеться не про систематичне повернення біженців, а переважно про осіб, які порушили правила в'їзду або перебування Україні. Віталій Сачко виграв свій стартовий матч на челенджері у барі проти Міки Петковича. Рахунок 6-2, 6-4. У другому колі турніру український тенісист зустрінеться із Жофре Бланкано або Димитаром Кузмановим. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 19. На півдні переважно хмарна погода плюс 20. На півночі погода буде сонячною плюс 18. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду плюс 19. У нашому Криму хмарно плюс 17. У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: З власного досвіду дівчата можу сказати, що найнеприємніше в житті – це коли тобі заважають нічого не робити. Блін!
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. У Москві втретє за тиждень евакуювали студентів із вишів. У Москві 28 вересня евакуація торкнулася щонайменше 4 закладів вищої освіти. Студентів і працівників виводили з будівель через повідомлення про загрозу безпеці, спрацювання сигналізації та навчальні тривоги. В Російському університеті медицини евакуювали всіх студентів і співробітників. Попередньою причиною називали повідомлення про нібито мінування. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру в Україні. Зокрема, було неодноразово атаковано пункти пропуску. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України розглядає можливість перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх держав. Про це повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач. Він пояснив, що такий крок дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур. Деркач нагадав, що в Польщі та Молдові вже успішно функціонує кілька спільних пунктів пропуску. Нині Україна працює над тим, щоб розширити цей список. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 29 вересня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро на 16. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 29 вересня становитимуть 1 долар США 44,81, 1 євро 50 гривень 97 копійок. SpaceX вивела на орбіту нову версію Starship із супутниками Starlink V3. У межах вже 14-ї випробувальної місії понад 100-метрова ракета-гігант має зробити 6 обертів навколо Землі та доставити в космос 26 супутників. Утім, без фаєр-шоу не обійшлося. Прискорювач Super Heavy вибухнув під час спроби приземлення в океані. На цьому в мене все. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Улюблені мегахіти без зупину.

0: Хай смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де звія на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знов?
1: Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Хмарить FM. Звичайно, приємно чути «Я тебе люблю». Але той звук «трррррр», коли банкомат видає тобі гроші, вообще бомба.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія. На Перець ФМ. Шизоманія.
1: Підзарядка.
2: Сьогодні ранок з перцем був таким.
3: В Лос-Анджелесі пройшла церемонія MTV Video Music Awards 2026. Там, по-перше, найбільше нагород забрала собі, вгадайте, хто?
4: Наша богиня, я б навіть сказала, поп-музики. Мадонна,
3: правильно, так. 7 нагород вона забрала із собою. Включно із артистом року. І найцікавіше, що востаннє вона перемагала у 1999 році. Мама показала, хто тут мама. Головну номінацію відео року взяла Тейлор Свіфт. То пісню року визнали свім від BTS найкращою поп-піснею Ліза Дрі.
1: Підзарядка.
2: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Ще більше кольору, ще більше драйву.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Спирить FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: ЕСФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Окей, ти на танцполі, в полі зору мого, твоя містика долі, всі бажають одно.

0: На Перець ФМ усе про все. У Бразилії сталося одне з найбільш зухвалих та оригінальних пограбувань в історії. Зловмисники зробили свою справу в прямому ефірі прямо в студії в Сан-Паулу. П'ятеро озброєних грабіжників увірвалися до студії радіостанції. У цей момент з приміщення велася не лише радіопередача, а й відеотрансляція в інтернет. Погрожуючи зброєю, грабіжники зібрали у гості студії коштовності, гаманці та смартфони. Примітно, що на момент пограбування трансляцію дивилися тисячі людей, деякі з них негайно зателефонували до поліції, але злочинці утекли до приїзду правоохоронців. А в Техасі заарештували чоловіка, який залишив собаку породи хаскі на узбіччі дороги і втік. Цю сцену зняв інший водій, і відео дійшло до поліцейських. 68-річного місцевого жителя заарештували за жорстоке поводження з собакою. Тепер винному загрожує штраф від $5000. Про покинуту собаку подбав центр порятунку. Їй вже знайшли нову родину.
1: На Перець ФМ усе про все.

дзвони, перестань підбирати до нас ключі, не дзвони.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Скільки коштує номер у готелі, в якому жив Кевін з фільму «Сам вдома»? Готель «Плаза» став знімальним майданчиком не лише для цієї культової стрічки. У стінах цього неймовірного та шикарного готелю знімався й «Великий Гетсбі», «Крокодил Денді», «Запах жінки» та багато інших. Зокрема, і через це будівля готелю – популярне місце серед туристів. Але зупинитися в ньому можуть собі дозволити далеко не всі. Стандартний номер на 40 квадратних метрів коштує близько 15 тисяч гривень за добу. Як обрати смачні мандарини? Перш за все, придивіться до кольору фрукта. Стиглий та солодкий плід зазвичай має насичений помаранчевий колір. А якщо мандарини блідого, зеленуватого чи жовтого кольору, найімовірніше, що кожен шматочок цього продукту буде кислим. Також зверніть увагу на вагу. Якщо мандарин доволі важкий, то найімовірніше, він буде солодким і смачним. З кислим, навпаки, він буде меншим та легшим. Стиглий мандарин, як зазначають знавці, має бути м'яким та пружним на дотик.
0: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.